0: Signor Salvatore, salamat.
1: Mise dahan ko hokin na rajafka.
0: Dahantu. Luuk nta tabatku ma tsakalleku.
1: Paurozo. Luuk mun muntu.